0: umfundisi
1: umfundisi
0: umfundisi umfundisi umfundisi umfundisi umfundisi umfundisi umfundisi umfundisi umfundisi umfundisi umfundisi umfundisi umfundisi umfundisi umfundisi umfundisi umfundisi umfundisi umfundisi umfundisi umfundisi umfundisi umfundisi umfundisi umfundisi umfundisi umfundisi umfundisi umfundisi umfundisi umfundisi umfundisi umfundisi umfundisi umfundisi umfundisi umfundisi umfundisi umfundisi umfundisi umfundisi umfundisi umfundisi umfundisi umfundisi umfundisi umfundisi umfundisi umfundisi umfundisi umfundisi umfundisi umfundisi umfundisi umfundisi umfundisi umfundisi umfundisi umfundisi umfundisi umfundisi umfundisi umfundisi umfundisi umfundisi umfundisi umfundisi umfundisi umfundisi umfundisi umfundisi umfundisi umfundisi umfund